0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid1fm eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Hej, Oscar här. Oslo går väldigt fint om dagen. Nå väntar koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hejsan, Stig från Skoleeiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagesektionerna. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hej, Oscar här. Oslo går väldigt fint om dagen. Nå väntar koffa. Kom på Aker stadion med NFM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hejsan, Stig från skolan nummer. Vi ska I gang nu med satt upp lagesektioner. Det är allerede bygget klart och så snart med 40% solgt det, då går vi igång. Med fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal? Då kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

det är härlig musik från Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång norsk på norsk. Vi ska till norsk på engelsk. Vi ska till Sunnmøre en liten tur. Detta är Sigrid på NFM.